0: ili po nalogu komunističkog režima. Njemu na spomen su služili mašu i osebujno molijenje kod spomen ploče, je rekla Angelika Kuanfent, kasliši daljnjoj rodbini Antona Semelikera.
1: Mi se ako ljeto pogledamo da je okolo njegovog rođendana u Vuljka Prodaštofu maša, točno 25.5. se on rodio u Vuljka Prodaštofu 1882. ljeta i onda smo se s Fanikom Jancom Štefanom dogovorili i on je mašu služio i ga je lipo spomenuo pri maši, a po maši smo šli kod spomenika i siki su bili kod maše i se to te još molilo i morojačilo i smo svi čunažgali na spomenak njegovog rođendana.
2: A kada je ta spomenik ili ta spomen ploča Antonu Semelikaru, on je rođen u Vuljka Prodaštofu, ustriljen je u Šoprunu, a konačno je pokopan u Filežu.
1: To je zapravo crikveni dvor na ulazu u nutarnji cimitor. To znači ako se v crikvu po odzad nutar ide, onda se direktno na desnu stran vidi ta ploča i ta je trojezična i to je financirala općina i fara skupa, a jedna druga ploča visi Šaproni, to te na mjesto kaj su ga ustrilili i taj trojezična, tu smo mi bili financirali.
2: Vi priređujete svako ljeto okolo njegovog rođendana ovu spomen mašu. Kljetu će biti 145. rođendan, je onda ča posebnoga predviđeno?
1: To se zapravo nismo glavu trapili, ali ćemo morat početi premišljavati ča bi mogli udjelat, more bi da ćemo donle i ča doći kad u momentu ili do sada jo ništa ne znamo kako daleko je to sve. I
2: vi sad mislite ta proces beatifikacije koji je pokrenut pred par ljeti?
1: Mislim, nam nisu još ništa vili i ništa ne čuje. Ta sestra kad to djela, to je zapravo misionarka kad je u momentu u Ameriki. Kada je zadiljena, to bi se morala na Jurskoj biskupiji pitati kako je to, da bi onda eventualno ča znali. Ako bi to te znam da ča van došla, onda se more to drugačije planat, neg ako je samo običan okrugli rođendan.
0: Ovako, Angelika Kuanfent u razgovoru s Marijanom Palatin. Proces beatifikacije je pokrenut prilikom 100. obljetnice usmrćenja Antona Semelikera.
3: Sport.
0: Kegljaš SKC-a Mali Borištov Niko Hopman se natiče pri svjetskom prvenstvu pod 23-letnih u Tirolu skupa s partnerom Markom Valnerom su pri naticanju ekipov usko zamudili medalju, došli su na 4. mjesto.
3: Danas.
0: Austrijanska sveučilišća su u Beču demonstrirala protiv skraćenja budžeta za 2028. ljeto, ovada nisu za akceptirati, tako glasi tenor predstavničtva. Polag organizatorov je bilo 21.000 sudionikov i sudionic na cijesti, zutra su planirane daljne demonstracije u drugi varoši. Vlada se je ujedinala na upeljanje osebujnoga mehanizma za ograničavanje cijenu struje u slučaju krize. A sada još prognoza vremena. Zvečera su mogući pojedini nevremenasti pljuski. U noći će se zvečega ali razvedriti i bit će suho uz umjeren doživ sjevernjak. Će imati 18 do 12 stupnje. Vzutra četvrtak će biti uglavnom sunčano, samo privremeno par oblakov uz umjeren doživ sjevernjak. Već nije će biti tako vruće, ali još sve nek teplo s temperaturom od 23 do 27 stupnjev. Čuli ste hrvatski žurnal od Silvije Degendorfer. Lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još. S Bogom.
3: Širom barom.
4: Velikim oduševljanjem se Filešci jur 70 let dugo u društvu laptaju.
5: Najveći uspjeh je Senek bil kad si išao gori. Kad si počeš drugom razredu,

0: pa si išao na prvi raz, jedva ligu, pa onda je bilo već dosta interesantno, kad se Tiler Vatski kap igrat, kad si tilto to je prvo mjesto, znači, a onda si dobil trening slage. Ne?
1: Dobar večer i dobrodošli pri ovom vrućem večeru. Ja, Petra Marija Živković, vas najsrdačnije pozdravljam danas i se ufam da ste prošle dane dobro prebavili. Malo okripiti se morete u dojdućoj pol urja. Kod ste čuli ćemo čuti zanimljivoga o povijesti nogometnoga društva Filežja, nova jačka, pregled o priredba u dojdući dani i zanimljiva informacija o mjesecu stoju zvana toga na programu. Muzički ćemo na početku sa čunovskimi bečari tamo putovati, kamo sada sigurno čuda ljudi vučija, na Morlije.

0: Oko 4 milijarde ljudi na svitu navijaju za nogomet, to je polovica svitskoga stanovništva i u Filežu je laptanje najvažniji društveni šport. Sada pred svitskim prvenstvom u nogometu svečuje nogometni klub 70. obljetnicu postojanja. Marko Čenar je bio pri svečevanju na nogometnom igrališću u Filežu.
1: U tretom kolu pred koncem sezone su igrači nogometne zajednice Filež Mljenovo imali posebnu utakmicu, jer ova igra protiv Malištrofa je stala u znaku 70. obljetnice nogometnog društva u Filežu. Od 2024. ljeta se igrači SC-a Filež igraju skupa s Mljenovom u nogometnoj zajednici u prvom razredu Sredina. Predsjednik SC-a Fileš Johan Balog.
2: Kad ni dice, ko je teško. Ne? Pere je bilo lage kad smo bili veći. Kad smo se mi počeli, ko je bio Fileš duplo veliko na denas. Pa kad nimaš por odav, kad i cijene dojede, ko ne moreš i čuda man spraviti. Ne? Mi smo zadovoljni. Gledaj, mi smo sada dvi leti skupa iz Mljenovom, če je isto dobro. Moram reći da bi to bili morali ča perje udjelati, da idemo skupa. Ali treto mjesto smo i mislim da je to dosta dobro.
3: Mljenovac se igra neki dan, Filištev se igra da je usan, iz rezervan skupa. Evo, mi imamo da je 30 feni, ti se dobro skupa držu, ti dojedu svaku igru, nas podupira do.
1: Je rekao igrač SPG-a Filež Mljenovo, Štefan Domnanović. Nogometno društvo Filež su utemeljili 1956. ljeta. Svoj čas je grof Zići Meško seoskim nogometašem stavio na raspolaganje sinokoš za labdanje. Duga ljeta su se igrali u drugoj gradišćanskoj ligi. Onda su svečevali svoje najveće uspjehe. Razlaže mali borištofac Wolfgang Tot.
4: Ja mislim, najveće uspjehe su imali u prošlosti. Oni su se duga leta igrali u drugoj ligi Sredina, a to te je jako uspješno. Ja sam se malom Burištov i nogomet igra i za malo Burištovce bi Englich Filež senek velik klub i su se senek jako dobro igrali. Mi smo kod i guri gledali muru na Filešce i to je bilo zaistinu u prošlosti jako zanimljivo za nas.
5: Kje spomenke imate vi kod nogometaš na darbi u Filežu?
4: Na darbi u Filežu, kad smo se tili s malom Burištofom igrat, su bili se nek jako rivalizirani, ali mi kod igrači smo se jako dobro razumili. To znači pri meči su, kao se veli, fecni letili, a po mečom smo se i opet skupa družili i skupa veselili. Kod piva.
1: Tri pute je SC Filež dobio hrvatski kup. Prvi put kad ga je još organizirao Hrvatski akademski klub 1977. ljeta. Od istoga ljeta, 49 let dugo, je Johan Balog predsjednik kluba. Rado se spominje na osebujne događaje. Kot na primjer, kad je jedan od najuspješnijih trenerov Austrije, Otto Barić, došao u Filež.
2: To je bila onda organizacija, ja sam bio kapkomiteji s Matom Klikovićom. I Oto Barića to je organizira Mati Kliković na finale Simona Filež. Je bi časni guz, ne?
6: A za časni se onda pominali Zišnjin, se to spominjate?
2: No nek prik sporta, ne? Mi smo se, ja niz Rapidler, ali mi smo se pominali i za Rapid i za Sojnspo, kada imam bi sad gdje trener, ne? Oto je bil jako vorjedni človik, ki se iz svako male mi pominal.
1: Nogometna igra u okviru jubilarnog svečevanja protiv Malištrofa je bila dramatična. Filješkomu kapitanu Saši Zidaniću se je u 90. minuti ugodao odlučujući gol.
7: Meč je bil emocional. Mi smo bili odza 3-1, onda smo to ristrili na 3-3, onda smo zopet bili 4-3 odza, pa onda v zadnjem minuti smo strijali tor za 4-4, pa to je bilo jako lipo. 70 let su čuda. Mančov pa ga ćemo da nas svečuje ovdje na šporploc, meru pit, pa grilat, pa ganfoh, skupa svečevat, da.
8: Uspjeh je kad dobidu, kad vidim kako se skupa igraju, kad vidim da moja divičica svaki put, ona dojde svaki teraz Željeznoga duli, pa je podupiramo, pa je za istinu se veselimo kad dobidu. Iko ne dobidu i onda su dobili za nas.
1: Je rekla majka kapitana Anet Zidanić. Mladina je na svaki način oduševljena od svojih predkipov i se jurmarljivo trenira za buduće uspjehe SC-a Fileš.

0: Kada, kamo?
1: U Hrvatskom centru u Beču će do danas u 8 otvoriti izložbu akvarelov i slik na staklu s motivi podravskog kraja umjetnika Ivana Andrašića. Izložba će biti otvorena do 9. junija. Velika tura ORF-a kres Gradišće ima zutra štaciju u Novoj Gori. Štart je u 8:30 jutro kod ognjogasnog stana. Na 16 km dugoj štreki imaju štacije za ukripljanje kod biotopa, kod tenis društva u Novogorskom vrhu i kod Hubertusove kapile. Završit će do 4 odpodne kod ognjogasnog stana u Novoj Gori. Dvojezična srednja škola i općina Veliki Borištov pozivaju petak u Kugu na svečevanje školskog jubileja pod geslom 60 lijat školske povijesti. Po svetačnom aktu u 6. navečer će doigrati masne daske. Stinjačko kolo poziva petak u 7:30 navečer u Veliki Hejmna. Zajačimo si, nastupit će i naraštaj društva. Stinjački umjetniki Katrin Weidhofer i Florian Lang sudjeluju opet pri danu otvorenih ateljejov u Južnom i Srednjem Gradišću. U Novoj Gori se more poiskati atelje slikara Norberta Arta Uroa. U Velikom Borištofu sudjeluje Pepo Bella pri akciji. Ateljeji su otvoreni subotu i nedjelju od 10. do podne do 6. navečer. A u Filežu će kazati Daniela Farkaš samo nedjelju svoje umjetnine. Mlada inicijativa Mjenovo poziva na trodnevni kiritov pod vjadrim nebom pred Crikvom. Petak od 8. navečer će igrati Hannes Top Muzik kod ognjobranskoga stana. Subotu od 8. će du zabavljati čunovski bečari i masne daske. Nedjelju će biti pomašnica s limenom glasbom Pinkovac, a u 3 folklorno odpodne s Brezovci, folklornom grupom Kolnov kod izborom i tamburicom složnost. Od 5. igraju Delivery. U Uzlopu će duselski ognjobranci subotu od 8. jutro organizirati ognjobransko-kotarsko naticanje naraštaja i aktivnih. Na večer od 8. će u šatoru na športskom igralištu igrati grupa Šal Taksi. U seriji Zemaljski sabor Unplugged stoju pandilak, mužika, tanac i umjetnost naraštaja narodnih grup u centru. Uz druge će nastupiti naraštaj Vulka Prodarštovskih Polancev. Za priradbu u Zemaljskom saboru u Železnu pandilak u 6. navečer je potrebna najava.

0: Širom šarom.
1: Naš jedini trabant okolo Zemlje je, kot znamo, mesec, a ta redovito lifra kakove zanimljive fenomene. Tako se more nedelju gledati tako zvani Blue Moon. Mesec, bog ovoga imena, nije plavkast, nego to temeli na engleskoj izreki Once in a Blue Moon, ča znači da je ča jako rijatko. Blue Moon se zove mesec onda, ako je to drugi puni mesec u jednom mesecu po kalendaru. Da bi se kakovi fenomeni o mesecu mogli doživiti na licu mjesta, a da direktno na mesecu, to bi omogućilo naseljanje mjeseca. USA, Kina i Ruska se konkuriraju u tom i kanu još i stalne štacije za boravak na mjesecu u dojduće ljeti realizirati. Nek tako lip, kod je mjesec iz zemaljske perspektive, onda vjerojatno nije, to si barem ja mislim kad vidim kipice o kamenoj pustini na mjesecu. Ja kot fan mjeseca ću si uav nebijaski špektakel nedilu sigurno pogledati, malo štimunge zato načinja i zadnja jačka danas ku morete velik čuti. Pritim se zahvaljujem ja Petra Marija Živković za vašu pratnju kres ovo izdanje od Širom barom i mojte još ugodan večer, a sada će klapa punta mika zajačiti noć punog mjeseca. Zbogom.